0: Assalamualaikum. Halo Kakak Abi.
1: Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kondisi Lima, Ma? Ya Allah, Dek, bacakan Yasin. Kakak segera ke sana ya.